Mislim da naši navijači će dati odlučujući reč. Uz punu podršku naših navijača, uz naš kvalitet, uz fair sportsku boru, vjerujem da ćemo pobijediti.